0: 高かったじゃん。
1: 高かったんじゃないの。見た見た見た
0: けどさ、
1: いやいいよね、やっぱ朝乗ってないよね、やっぱり朝どんどんどんどん